0: mo esan se se se no enro bi ene ho no ma ye betimi e de sia no kwan na se de bebo ban enu ti ye betimi aya ne se ye bebo e ho ban afri sade no nti wo ho na bia wo tis asa wo ho mfa wo asa wo ho ye obasa basa bi ntena fie nka se malaria na ache wo ko ayare sabia ne ye testi kopim se doctor beka se wanya malaria no ansa na yetimi agia to bia na yade ne bi na eba bibi biara wo hwe oni padua ni mu enkoso ye no tutumrika ne kwa ayare sabia ne ye nyehwehwe mu se de beya ye betimi abo ye ho ban afri yare ebola no wei Eye onumunyafu wa kwa bina minta akando.
1: Ye fri honu mne fwe ni nchile ewa ense mfufru mu. Na yaba asantema nteme hanu mwa. National Health Insurance. Enkulabata ewa hanu ena empenifo akasadi ensembi atuja. Na empenifo ya akasachile mwa. Wamose wamode jumadie bi esi wameniso efa of efri ofuri so busu bosu minu eba no. Na wamo eye se wamo bema kwa esene ebeya. Obi biala oni health insurance bi anasa obi a obi na ewu na bibinti ontimi en register ya no womo de akwa mabeto honom ama sane pa no na watimi e register ana afeso obi so a ne de ewu no watimi awreniu eno ana empanfo e kye se na womo e de esi womo ne so ese enipa baye se opepe baako eye 1 million ena womo ehwe animu ese ombetimi na sa enhyei omatimi de omo ho agim nanso no ebra ekɔ awie no enipa na omususu no ayade a etimi abroso pa enente no eye wo mo nwaye na ebra wo mokasa na omusa so akyire mu biem ese sa dwuma die no wo mudi si honom ese asantimeura opemso osedtu na odi ye awoda awa sa bosumi no enente no mudi si honom ese obibiala emfa sa akonya yi so na health insurance no ontimi enya emfa so emfrum enti wo mu yeye no so eso etimi abamfa so edi ama oman ni nyina na opanyina wone ensantwofo ekasa edi ensem etudwa aye opanyina wono eda health insurance ano ewo asantema ntemi hanam owura Mohammed Munelu Muntaka ebra wakasa no sei ena wakaye
2: enukwe emwe kekra etwem yeba moho mugia wawa tu se nyame adom ye ohene kesia ye de no ehua hwa ye ho no na woda no a eye busumi month of may no ye pese ye ye bibi sunku ehye ne nimunyam musumuji awawa tu ye ko nananom ho eye enije kesie omoma ye kwan se oye ntianye muso eye ema ye timi etu ho anam dom ne ne nhira ene ne bible busumi no ewie ye ne fe ne month of may mu nanu mi be ya dwin se enura ene 31st may a ye kire se busumi no the month of may no abewie ye na ye kesie eye june ye fe ne may biom na butaye a ye di etu ye ho ni se anye hwe no ye mbomodia ne ntimi enyeji se nipa 1 million fanshe ope pipa ko ne fanshe ohen kesia ne animonyam media nananom obia eso ye hu kama kama titu ye chief executive enim penfo aye from board amu beboa ye ama ye ko ahemfie ekoye bibia kama kama e shaase eso ye ye district menu a e menhia district eni aswase district se omu hwe se da eye ye ohen kesia awoda no bibia be kama kama e wa ahemfie ho muso omutumi ye bibia ama ne ye kama media so manja ye sa muma ye platforms e ma ye kasa ye mbo hu dawo abua manje ye kapni na ni kwan so enti ne aya hie de de ka se be no nipa opepe ba ko no yetimi ye analysis and intina yeshia and nay. Nanyamiadum e nije kesie ewa hubu so kwanso ene mi kacha muse. Nipa 1 million aye kase beno. Nyamiadum ya ye amanatra. Yetimia ye 1,484,174. Na osha nipa dudwa omu ye bida a nyamiadum sa akwenye yetimi ye bima omu eye 51,976. A omu amakan omwa ye bida ebidye wuye be 10 years mpu wa paba say I didn't the IND on one day tribium. Sir, no more two a man panina at me by almost a 1,432,000.
1: We are a penny quantity for our share health insurance so our sentiment terminum. Ura Mohammed Munelu Muntaka.
0: Aye, Fox 97.9 man Sunday run ye ken kano. Ye to aso konsen fufrumu. Sa gana fo ebe kaya man penye kufwa penso. E na wususu senke beya. Mensini mensini krachi ni raba fono. E se se wapeneso nanka watu onswaba. Na tumi ebwa ema ye impunto onsu etimi koso. E wa mensini mensini ahudro numu. Edru bebi no na sabre no na endi se monyokono. Wanumu ene ye domkuma. Wanumu eka se ayin kombe peneso. Nanso wankomo chuchu yomuno ene ehon ye discuss discussion bebre e call so on no edru ba bi no e na dom kuma na e ye ne said da bi omo empene so inti e no no fetre fetre sam e ne kogu ba bi na na me ka sey e ko ba ne sey e ye mmdc si entu mi to omo so abana

0: sana wo beka se memmo a woni sane. Debi debi debi.
1: Et when was it abando
0: ti? Oh ma, me de me ni problem. E bo a me no be che mienu na me se yo mate. Me ni problem. Ko ko ko twa aba. Aban e bo yo mo bo po resources we ya na me fere no. O si ye ma me we de mewu ma no ayi me ka na me se wa wa hu de a. O twa phone zo na akwa bo nto se me twa ne phone so. Me se mate. Omo sende ya.
1: Omo din se wuche mienu.
0: Omo din se wuche mo mienu de me de ya ma.
1: E tu o se no
0: he. Oh ma me. Uni problem me send dia ma na se me gidi se ochina nso na me se kan akoma to yem eno nso ochina nso ne me be kwa nche bia ma na o se da bi da bi da bi ochina dia ye be di sese ye dada na na me se afi de wajimedi se enye be ma ene de e omo betna kase video we so your man den den den den den den no one ye ne kire wo me ma bobre me nya be mu ne nso de me me ba kase video so ama be ye no
1: yes
0: e me ma bebre nya den enti me nya enti me nua bi a wutie me me ma me bi a wutie me enya kasa wo
1: nya
0: dede kwa minim de wo memu ana minim de mitumi ye enti wo be biara wo te me nkase se emre no me sere se
1: wonderful
0: bra.
1: Okay.
0: Ne bedi mechi. Na wo dia senchi akra na ade opesa wo ne meto a.
1: Ne meto.
0: Bra ne ne me meto. Mensuma ya kra do. E bia na de unu abae me ye ye on me beto ncha so ne me che mienu. Nso wo sa akukodru na abae ba ye bi. Bra.
1: Yes. Yes.
0: Ne mum hu se wo beto nchi ana. Enchi ana nhyehye ye no.
1: Wo beti medi so. Fa number no fa number.
0: Sa unti ni ni nchi ana nhyehye ye so a. Ene me meto nchi a. Ne mum wa wa ye kra do se wo ye be memu.
1: Yes.
0: A wo beti me di enchi ano. Enche cheye so no
1: okay.
0: Bra
1: okay.
0: Na me ne wo me kosa anche ya
1: okay.
0: Na me so no e chire wutumi bi ama wo mu se wi ase no ahimfu chinye wo hoye
1: e
0: bi de debi echi
1: ma me wo kina manu su ye tu su osa
0: wo kina manu e ye mienu enti me se wo de abosun akora ye den
1: bo
0: ne fetwa na wo betimi atwi abosun an akora ama se nipa ne di interest so kora wa ye
1: wa sai twa
0: wa sai twa
1: fa number ni se sia aye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 me everybody and send back for me you know what my T4 bread at T4 30 and you would you just said the nap and upon San what chance of a ball.
0: Me ma me dada utie ni biyo. Me ba se me be buwe tiye fo.
1: Ok.
0: Fise wi asu wo hoye si di impa wo hoye de.
1: Yes ne hunya. Nukre.
0: Obi wuko ye moni di biye. But ye hwe konfanoche.
1: Yes.
0: Wo wumfie bebrebe. En su yada su yade.
1: E moni
0: di biye te moni.
1: Yes.
0: Ye nshe e Christofo.
1: Yes.
0: Yesu.
1: Yes.
0: Ye nyina ye nyede ye nim no.
1: Ye nim no.
0: Enso bepe mo ne ni din da so ti asase so.
1: Nukre.
0: Eti wo gya din pa.
1: Yes.
0: Anasa ahunya de na wo pe.
1: Yes.
0: Me anya ahunya de na mi po.
1: Okay.
0: Mi pe din papa.
1: Yes.
0: Me na ne nam ne so mi nya ma adom no.
1: Okay.
0: Me na na ne wo kon fe bebre ni so bepe mo ne. Ye da so bo ni din.
1: Yes.
0: Enti se din ni bi na mi pe. Nya ahunya de keke.
1: Okay.
0: Enti wo tie mi a 20 Ghana cedis sendi ni se sia. O sendi wi afre. Na ji aba no.
1: Okay.
0: Na kokotwa
1: wonderful
0: na hwedie besi akire lumba oti asio
1: yes
0: o pa me lumba ngu ye ye baba ye ma beba bewo ama ye ma ena nanum beba bewo
1: yes.
0: Na ye da so bolumba din da so bolin lumba enyom
1: nokre
0: da bia meka me so lumba nyum bebre wo hanke wo se ye bo wa ashole dem sensem a ewo mu no
1: yes
0: e mususun ebi kwa omo omo so mo bo gospel ne kra no nsem a efutu sam eni nkran sesem a lumba nyum bi wo ho eye dai ewo mu no eni omo nyum
1: debi debi debi
0: eno nti na ma mi pe lumba nyum bebre no a me de ne nyum ye mfa wodo ana ye program no
1: wonderful
0: wobi kra se enyum ye mfa wodo ye mfa wodo kwe bi onye dai onim nyum kra na me ken kwe bi a wate do nso hu sesa nyum
1: ene no de ye program no
0: nti mesere se obi e bi afi no wo te me nkan ti kaboka kra na tie fontie no mu hu die ntia me kase ne nwum bebre wo hanke wo se
1: ye
0: kemaso.

0: 689313. Okay, my man call off for so. Ewa, ha, ha, hello. Me pacho, me tell Nkapa, where my last caller? Oh, okay, okay. Oh, unya sendi via na wafre Mr. Boa mana ankasa ne obedi nkomo. Why?
1: Matthew Mathias.
0: Okay. Abusiafo, yenko eye Mr. Boa maho no me. Na enkomo nka ye no, yenkudi ni na ewo ho. Ekoyi ana ankoyi.
2: Ekoyi.
0: Wanya mienu na edi na mebi afidi etu mu. Why na kase wanya
2: bi. Ebi nsisada. Enti na ama maboto
0: na. Me bawo. Din kai na kran kwa sa chrochro six numbers an ka sa ba be bobo
2: sa
0: wajai
2: me jai
0: di gana ni bia frɛ wa wani
2: bia frɛ ni me fa
0: ba abisa fo o se kwase adua ye ntia so mpre no on pɛ so obekwa kwɛ mfomso obi wa afidie so on de de ye wo frɛ na sa mfomso ne bi nsie o but on pɛ so obeyɛ mfomso obi wa afidie we se so no ade akwa kwɛtra ba bia ka because anya ne first time ni say the first time crampo di anke beka say any obi o tie me pa cho da fiada na ade ye memenda obeke kan say si number say mutu ye dey e boy me pa cho ye kwasiada na ade ye chejuada o kekan
2: na enye mfunso we su ntina me be dey me jaga na fo
0: okay okay
2: fi say no mama odene
0: ampa
2: nti me minim de kakra me kwaje ye no me be bua magana fo obi biara nsa ye dey akona no
0: okay
2: nti no obi biara o pa abani bi biara no on frame no one said ni 50 Ghana cedis
0: okay.
2: Me di awia ene nwuma de ne den
0: e be ma
2: no
0: okay
2: open nwuma de ne so nko a 30 Ghana cedis
0: okay
2: open awia de ne nko a 30 Ghana cedis
0: okay
2: ba open mi enu de a 50 Ghana cedis
0: na che say no kura wo kan bo ma ye 10 cedis e firim
2: sa eti e da hada ha
0: na che say high sense e affordable
2: e affordable
0: obi a beti ma ye
2: obi a beti ma
0: ye de wa sa asie mi enu no asie che e ma mi ntwa so
2: da bi de se me de bi a me ka che
0: say bi de ma ti ke asie na asie na che
2: say wo ka
0: ah
2: e wo se wa wu hu
0: okay
2: eh ya so o be ye na wa ka say bi a ma ka say ti a so
0: oh da bi and na kwa de wuti mi ka say ti a me aha so afu me se o the numbers ne ba no wa take me nu ase na no na ada me ko bisa no se na de wa take ase ya o se o benyansafo ebu ne be yen kana sem abuzia enya atem didie no di me na o de me busa o aha
2: ano
0: na
2: mo frame am de be mo mo
0: ano na ade be mo mo ene de na ansa no no
2: ano na de be mo mo
0: fa wo number no etwa to na yen sorry
2: me number ne ye 0555
0: abuzia mu ntie ne ye 5 no ye me ensa to obo 5 no e ye me ensa
2: 0555
0: okay
2: 6 8 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 1 3 1 3 obi biara na ho kire no opeska edia didwa opeska dia kusku opeska dia twane danso oje se obi obi ala hieska
0: obi hieska
2: obi hieska
0: akokura no unu msa da na me kwa ni nsu otogum
2: oh na se ne ne e yade da ho eh akokura se nsu otogum
0: nsu otogum me se me kwa tete ho me kwa ye nsu otogum me se e yepo
2: sika so so e fin bi anim
0: kan kan bi anim ada sika kura so ye mpenwie
2: what you say
0: eh ye kasi ye di nkomo wa na wa nkomo ye me dedo do abusiafo Mr. Boama ana ye ne no atwetwe nkomo no me se every mistake is a new style te said your friend be friend no okay no but modern na friend no na we see bie kwan bi dia maye ame ehunu se se wo panyin otimi ye wiade ho adwuma ye nwumre de ho adwuma na number na ye 0555 689313 0555 689313 o send 50 Ghana cedis a obema noon rush ene de ebobbo na nwumre no sa so na o send 30 Ghana cedis a obema wa wiade no ana nwumre de na apa na waje abusua me de obesia dodo akunya ba ko entra so makra mo bye bye
3: Mamechia Ghana fo na mema atiefo nyina akpaba emra afidie yi so abusua yatena se ye bedin komo ye betwetwe komo ye bebon komo pa ye bedin komo ye papa papa papa pa ene yani abre pa ene enya agudie ene enya mofra agrokro antisa wo ya abofra pa oba betena ene eye mpenyimfo agro ene eye womo a omo ho kire womo womo omani abre wa wu pesika wa wani abre a wu pesika no wona san komo wo ekoma wo wa wo kire wo abrabom wa mesi sabre obi asase a wakoje a wo pese wo sini dan onya sika emfa nsi dan no obi e pedjuma ye na mesi eye sikasam entia sikasam entia na ebeto ankom menkire wo fa number wei mewie aka asem bi a kire wo fa number wei mewie pa